0: бахчая. Оп. Бош тирин мобилиятет бахчает хай. Дехер лвери дестакави. Авеш лайки ва вежа аксессуарат нахмале бабатен разандене авансишта. Хама декорат чна. Декорат нахмале у дрессинг рум у хамиж дефхазу хузинта. Аха, када садаф сели биш бираменачи. Садаф сели биш ятай бета душако ва. Душако болив. Биш бранд наябен садаф. Бу сахлам ялашета у хавака кил. Дефежа бен ва. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی
1: والله آفرین خواهد حبینا تا کشترو قازان جا تزیده ترا خود از سردارکی بریک و واتسابی فرگه بو درفتا بر نوی خلات اندز بجه و بو پیشگداری کرنه تیرو بشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
0: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

0: Vedarên Jav Xoştevî Serok Barzanî de Pertûka Barzanî û Tevgera Rizgarî Xaza Kurdan behsê nameya Kîsencerî û Barzanî ketin ku ebejî deqê nameya ku name lê 22 sala 1975 hatiye nivîsandin. Di deqê namê de hatiye biwergirtina nameteya dîrokî li rêkeftî 22 ek sala 1975 gelek dilxwûş bûm û divêt rêzên xwe yên kûr bû tew gelê tew û her wiha qehremanên we binêrim. Ew arîşeyên hûn di rîbirûbûna dibine ve rastî gelek mezin û rêzê elwan şirûvekirinên serbazî û siyasî digerim yên ku namete da hatîne diyar kirin. Divêt hûn piştraz bin ku nameya we cihê pîtedanê û bayexeka gelek mezin e li ser bilindtirîn astên hikûmeta wîlayetên yekgirtiyên Amerîka ji ber wê giringiya ku ev babete li def mehey. Eger hûn bivên kesekê bawerpêkirî bû Washingtonê pinêrin da ku pêzanînin zêdetir bidete hikûmeta wîlayetên yekgirtî derbarê rewşê ez dê dilxwûş bim û dê bi şerefmendî pêşwaziyê lêkem. Ez yê piştrast im ku nediyarkirina û nehîniya derbarê vê pirsê egereke serekiya heta bêjîn girîngî û pîte bû cihînana vê çendê tanûkeya temam e. Ew nehînî şan bi şan an ku mil bi milê perûşiya me bû selametiya we bixwû egerê hindeye ku ez dûdil bim bû pêşniyarkirina çapêketinekê digel we li vêrê. Çavarê dengûbas û bersivên Weme li paşaroje. Gel ciwanterin hivi u rezen me qabul bifermun. Henry Kissinger. Gudarin hija de Pertûka Barzanî û Tevgera Rizgarî Xaza Kurda Serok Barzanî nivîsandiye. Deqê rekeftina Cezayir navbera hikûmeta Îranê û Iraqê da. Li sala 1975 ku hatiye imzakirin. Êkem. Deqê rekeftinama Cezayir li 6 Adara sala 1975. Duwem. Peymannama Sinûrê Iraq Îran sala 1975 protokolên Pajbendên vê peymannameyê yên taybet bi sinûrê hişkatî û avê û asayî sinûrî. Seyem, deqê wan nameyên navbera wezîrên derveyên Îranê û Iraqê de hatîne lê guhrîn. Êkem, deqê rekeftina Cezayir. Bû cihînana binemayên selametiya ax û parastina sinûrî û destêwernedan di karûbarê navxwe de her du aliyên şnevan biryaran. Nexşekêşana dîmahî ya sinûrê Hişkatiya her du aliyan bi pişbestin bi protokola Qistantaniye ya sala 1913 o konusin lijnen bilind u diyarkirna sinurin sala 1914 du diyarkirna sinure ave bi gurey hela taluk ku evji helaka navarasta rayrave serekiye keştevaniye ya le deme nizikbun u nizimbuna aste aveji khale despekirna sinuri u hişkatiya le şatal arab hata gehita derya azad se. Bi vê çendê her du alî rewşa asayîş û baweriyê navbera xwe da vegerandin û pabend bûn bi çavdêriyeka tund û karîger li ser sinûrên xwe da ku dîmahî bi her cure têkdanekê bihînin ji her aliyekî bît. 4. Her du aliyan li ser vê çendê rekeftin kirin ku ev rêkare wek ek parça bi hêta wergirtin ku nahêne ji yek cuda kirin. Lewma têkdana her xalekê bi têkdana giyanê rekeftin nema Cezayir dehta hejmar kirin her wiha her du aliyan berdam bûn digel serûk warî bûmîdyan tu vê herîkariya birane da ya Cezayirê pêşkêş kirî. 2. Peymannama sinûrê Iraq Îran ya sala 1975 Serok Barzanî nivîsandiye. Deqin peymannama sinûriya nîvdewletiya cîraniya dûstanet navbera Iraqê û Îranê dew Her se protokolin pajbendiyen taybet ve sinûrê hişkatî avê û anku asiyê sinûrî. Ev belgename li Begda li roja 13 Xwezayrana sala 1975 jilayê Dr. Saeddûn Hemadî wezîrê derve Iraqê û şilayê Îranê ve şilayê Abbas Xeltebarî wezîrê derve Îranê hate imza kirin. Her wisa Abdulaziz Boutelfika wezîrê derve Cezayir jî imza kir. Eve jî deqê peymannameya. Serokkomarê Iraqê û şahnişînê Îranê ji ber heza dirsûzaneya her du aliyan ku terekeftinnameya Cezayir li adara sala 1975 de hatiye diyar kirin bû geştin bi çareseriyeka dîmahiye û herdem bû hemî ew Egerin cebece nekiri û ew arîşet navbera her du welatan da heyn. Ji ber ku her du alî çapbêxişandineke bi hêlkariya sinûrî û hişkatiyê da gir bi pêşbestin bi protokola Qistantaniya sala 1913 û kûnûsên lijneyên diyarkirî sinûrên sala 1914 û بو سنورن رواری جی به پش بستن به هلا تالوک. جبروان پیوندین دیروکی و آینی فرهنگی و شارستانیت نورا هر دو گلن عراق و ایران داهین جبر حزا هر دو آلیان بو چسپاندنا دوستاتیا کورکرنا پیوندین آبوری و فرهنگی و گشپیدان و پیوندین جیرانیه. و مبستا پاراستنا آسایی و ریگریه لدست وردانت نافخوی جبر حزا هر دو آلیان بو کارکرن جبه خمد پیکینان سردمکن و ده پیوندیت نافبرا عراق و ایران دا لسر بنمایه. ریزگرتن که تمام بو سر بخوبونان اجتماعی و اکسانیا دولتان ده سروریا وان دا بو جهینان وان آرمان جن ده میساق نتوین گرتی دا هاتین بریار هاتدان که و پیمانامه امزا بکن و نینرن خو راس پیرن. سر کمار عراق سیاست تاوی سعدون حمادی وزیر درو عراق و شانشین ایران سیادت تاوی عباس قلتبری وزیر درو ایران هر دکان به بلگنامه دا سالات ین تمام ین کو هاتی نگورین لسروان برگرای کفتن. ماده ایکم هر دو آلی گره بست تأکید لسروی چندید کن کو سنور نیو دولتی حشکاتیت نور عراق و ایران دا لسر بنمای بگورای احکام پروتوکولا سنوری و حشکاتی پاشبند پروتوکولا نو بریا کد گلوی پیان نامه دا هاتی گره دان و جارکادی هلکاری دی بوهی تکرن. ماده دوام هر دو آلین آنکو گره بست کر تأکید لسروی چندید کن کو سنور نیو دولتی لشات العرب لسر بنمای و به گورای احکام پروتوکولا دست نشانکریا سنوری آوه و پاشبندن و پروتوکولیا کدگل و پیمان نمه دا حاتیه دیار کرن و گریدان. ماده سیام هر دو آلین بلند ین گری بستگر سوزه دیدن کو چافدریا کاتوند و کاریگر و بردام سر سنورین خوب کن به مبستا ریگریه لی هر جوره تکدانه که یان بزاوکا تکدانه که جلایه که و بیت اوشی لسر بنامه و به گوره وان احکامن ده پروتوکول آسایشا سنوری ده هاتیه که پاشبنده و پیمان نامه. ماده چارم هر دو آلین بلند ین گره بستگر تاکیده لسر و چندید کن که احکامن هر سه پروتوکولان و پاشبندن وان یت ماده سه که دو سه ین و پیمان نامه ده هاتین پشکه یا وی پیمان نامه نه و به شوهه که اگرتی پیک ود گره داینه جبر هنده نه تا قبول کرن که لیک جدا بن و هر آریشه کدوان بنامان دا پیدا ببید به تکدان آگیان رکفت نام جزایر دهه تا هجمار کرن. ماده پنجم دو چارچوه دستکاری نکردن یا سنوران و رزگردن تمام بو سلامتی آخا هر دو ولاتان هر دو آلین بلند دو پاتی لسروی چندید کن که هیلا سنوری آوشکاتی و آوه ناهت دستکاری کرن و او هیلا که بردام و دیماهیه. ماده ششم ایکم اتحالت پیدابونا هر ناکوکیه که در باره لک وبونا و بجه اینان آوه پیمان نامه و پروتوکول و پاشبندن و آواد چارچیوه رزگرتنا هیلا سنوری عراق و ایران دابن وک مادن ایک و دو دهاتی چاره سری ده به همانگید که روش آسایش سنوری عراق و ایران بگورای ماده سه بید. دو او ناکوکی ده قناغ ایکی داشلای هر دو آلین بلند و برای که دانستاندنن دو آلیت ماوی دو حیوان دا دهینه چاره سر کرن. ده حالت رکنکفتن دا ده بو ماوی سه حیوان پناه دهیتا برن بو داخاس کرنا حولن دوستانه دولتا که سه. چارم ده حالت تکچونا اگر ایک جه هر دو آلین بلند پناه بره بو حولن دوستانه رد کرن یان سر نکفتنا وی کار حولدانه ده بو چاره سر کرنا ناکوکیان هانا خو بن بو ریکا نابجیوانیان کو تحکیم ات ماوی هی وکی دا کو شوی ریکفتنی تیپار نبید. پینجام ات حالت ریکنکفتنا هر دو آلین بلند لسار ریکار نابجیوانی ایک جه هر دو آلین ماف هی کت ماوی پازدار و جان دا پشتاوی ریکنکفتنی پنای ببتا بردادگاه نابجیوانی بووی مبسته جی پیتویه هر آلیک جه هر دو آلین بلند ایک جه ولاتن خو وک نابجوان دست نشان بکت و او دو نابجوان جیده نابجوانیه که سهم جی بیانی حل بجیرن. اگر دموی هی وکی دا هر دو آلین بلند سر حل بجارتنا نابجوانیه رک نکفتن دا خاج سروک دادگاه نیف دولتی هیتا کرن که نابجوانیه که یان دادگاه که نابجوانیه بردام دیار بکت. شش بریار دادگاه نابجوانی دیا بنبار بید و پیتویه لسر هر دو آلین بلند که جی بجی بکن. هفت هر دو آلین بلند تیچوین نابجوانیه به اکسانی دن. ماده هفتم اف پیمان نامه و همی پروتوکولن پاشبنده دلیف ماده 102 یه میساق به نتوینه گرتی هنه تو مار کرن. ماده هشتم هر یک جهر دو آلین بلند و پیمانامه پروتوکولان به گورا یاساین خوی ناف خوی پسند کن. اف پیمانامه ده که ویتا بیاوه جیبه جکرنش و روژا بلگنامه پسند کری لطهران دهنه گورین. بو به مبسته جین اینرین هر دو آلین بلند اف پیمانامه و پروتوکولا امزا کرن. لی 13 خوزیران سال 1975 بغدا هاتیه نویسین. عباس علی قل اتبری وزیر درو ایران، سعدون حماد وزیر درو عراق. اف پیمانامه و پروتوکولا به آماده بون عبدالعزیز بو تلفیقه اندام جواتا شورای و وزیر درو جزایر هات بو امزا کرن. د پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواز آکرد سروک بارزانی نویساندیه که پروتوکولا دست نشان کرنا سنور آوه. به گرایوه چنده لبیان ناما جزایر لشش آدار سال 1975 بریال سرحاتیه دان هر دو آلین گره بست لسر اوان حکمان رکفتن. ما ده ای که هر دو آلی گره بست تاکیدت کنه و دان پیدان بوه چندت کن که دیار کرنا سنور آوه نیفدولادیت نوبر عراق و ایران دال شاتل عرب به گرای هلا تالوک شلای لجنا تکلا و عراقی و ایرانی و جزایری و هاتیه انجامدان لسر بنامای اوان خالن کنها دی دیار کن. خلا ای که پروتوکولا تهران لی دیروکا 17 آدار سال 1975 دو کنوس کنبونا وزیر در و لی بغدا لی 20 نیسان سال 1975 کتناف ویدا رزمندی لسر کنوس وی لجنا راسپاردا و هاتیه کرن و دست نشان کرنا سنور آوه و کنوس کول سر پشتیا کشتیا عراق از صوره لشاطل عرب لشانزه نیسان سال 1975 هاد بویم زاکرن. او نقشه آوین هف پشکن کو پشتی پشت راز بونه لشون راز کرنا وانو گوهستنا تانو پوت جغرافی بو خالن تی بربونا هلا سنوری لسال 1975 لسر وان نقشه ان کو تکنیکارن تابتمندن آفزانی یعن لجنا هونری یا تیکلاو امزا کری و به امزا امیرالتی بریتانیا و هاتیا بلاف کرن. نقشه جماره سه خاله کبدا حتا آبادان جماره 3844 کشلای امیرالتی بریتانیا و هاتیا بلاف کرن. نقشه جماره چار کو آبادان حتا دورگیا امرال رسیل جماره 3845 کشلای امیرالتی بریتانیا و هات بو بلاف کرن. ماده دویه بو هلا سنوری لشاتل عرب تالوگ دهه تب کارینان وطن آوراستا ری روی آوه سرکی کل نزمترین آسته شیان دریایی به کلک کشتیوانی بید. لی دست پی کاوه خاله که سنور وشکانی یتناف برا عراق و ایرانی دا لی دهه تخوار بو شاتل عرب و حتی دریایی. دو هلا سنور که به شیوه اکید برگا اکی از سری دا حاتیا ناسین ادگلوان گوهرین سروشتی یتناف آوه دا پیدا دبنود بنه اگر گوهرین ها رای روی سرشتی یا ناوراز تارای که کشتیوانی دی گوهرید. لحیلا سنور به چه گوهرین دینای تا گوهرین مگر هر دو لانن گره بست لسر رکفتن که دی بووه مبست رک بکوون. خلاصه پشتراز بون شوان گوهرین ات برگا دو یا سری بحث کرین به شوه که هفشک شلای دزگین تکنیکی تایبتمن و هر دو آلین گره بستهن انجام تان. بله گودارین هجاو خوشتیوی و چنده هم هاتی ندیماهی ها و خلکش برنامه ها برنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد که پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی ها. بمینن خیر و خوشیانده.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردن و

gelek diye de diye tem prosti ister hal dayın. Hacin de nam bin sahabat sevkeyin o bir çeke donustandın el sevkeyin. Valla dit ya akte de keke varan aş ki çek deyini şirini de der o de rakasitin o de işte ver singe zavayı ve de hendi ece paraje ver giren hendi ev hasketin şinika de tabi hata işle kudu. Mesela rosti hendek babati ten zedekiren ام هزا زیان ها دیودا ناکن خرابی ها دیودا ناکن کرتی ها دیودا ناکن حوالین عزیز تو زانی پیدا کردن و سرهلدان ها هر دیاردک و اول بیت عددک وکی چه تو بریارک دی بریارک دی لازم تو گلک دراسات ها سر بکی و کلین ها سر بکی که او بریاره ام دیدن چند خزمت ها زیده در کتن چند زیانه گهین تا اودی مثلا